0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzaya matrivi lawa mahlengeleta kumati
0: tivikeli uva u tikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Mwingiseti wa kurandzeka atikweni kwa la Msambiki leka 6 horas.
3: Radio Msambiki, Gaza.
2: Longa ra kuva ithlamnya ta michini ka antena national kuva ita ku fikisela nongono ku journal ta manya Mwingiseti dzinene.
4: Luzungu iniku.
5: Jornal da Manhã.

Kurula mwingiseti kuwe kufikisela maungu ya mso provinciali ya Gaza. Mrangelu watiku Daniel Chapu nyamuntla asungula lienzo angatali endle shpimusha masiku manaru shifunza nkulu Maputo. La angata kangula shitiro shwa mfumo kufambisati nchengele tano ni shujwana shwa mfumo ambe ni shitungu. Eka masiku lawa ya manaro Daniel Chapu atakumeka kashifunza shwa matutwini Bowani Manyisa ni Kamatsolo. Tani kuvula kazalu alitaka e presidensi ya kali enzuleli murengeli watiku atawa apangalatiwa i olodwe yeta vupolisa Paulo Shashini. Nakona atava pangalatiwa kambe hi holodwe yata vululami ni vukhongeli Mateo Size. Nakona atava pangalatiwa hi holodwe yata vurimi Matsamela Manene ni vutsevi Mario Albino. Shingwe ni holodwe yata ntiro ni lihanyo Iveti Alani. Kasitolo mrengelo watiku ilo ya seketele kesha kubatireli wa mfumu wafanela kushishima shinene ni kubekisa milavu kufambisa ni kamintiro ya vona. Tani kuvula ka mrengelo watiku ntiro kashu ujwa na shwa mfumu uwe vukile ngupu shinene loko mutiri alanza ila kulaweka kaikona mintiro ya kwe. Mfumu wa shifunza shaka shkwala kwala utati ya shitungu kuwa shinga ambana ni vuhloti la antlika nlavo shingwe ni vuhisi la makwati shwanganjala ya kuwekisa Matsamela Manene ngopu ngopu nkarini wa shihala shinga tatu kashwone kaka masikumataka ekola kama Matsamela ya El Nino. Tani kuvula kama rengelo wa shifunza shaka shkwala kwala ima kambe manyingi vanu ila wawa isaka makwati na vahlota shihari le shitungu le shaku atava shakuwa vajise shona minjanguini kambe imaka leyo lota kati ndao tukuluta kurisa shifuyu ambe ni masimu. Constance Ubila atlamshela ku ikuhlaisiwa kama kwati kuwekisiwa Matsamela Manene yata vurisi la shifuyu ambe loko dwanyeli womile kupfumaleka ka mpfula na swivangiwa ka hi Matsamela ya El Nino. Kaleti tielena ka ni vuphuzi la mati ekati homu. Constance Ubila atembisa ku hinkwaswo swivekisiwile kuwa kuni mati ya kuphuzisa swifuyu ku ya fika lembe litaka hikuva ku pfuliwile machivi emigangeni. Murengeli wa huvuyikulu ya kubwa milavu tikweni Margarida Talapa aseketela swa ku tiku la Msambiki lifanela ku kumeka hi ntshima eka ku hlayisa ni ku paluxa matimu ya nyimpi ya ku khulula matiku ya tikonkulu Afrika. Ntsatsi lowu Margarida Talapa u vekile wa mbirhi lweyi ndzhaku ka ku va a pfuxelele muzeu ungani matimu ya nkhululeko wa tikunkulu Afrika doropeni la Harare tikweni la Zimbabwe lomu ku kumeka ka mabuku ni maphepha swibamu hambeni swin'wana switirhisiweke eka tinyimpi ta ku lwisana ni vukolonyi hambeni ka nyimpi ya ku lwisana ni xihlawula nhlonge a nga apartheid ka matiko manyingi ya tikunkulu Afrika. Margarida Talapa vula swa ku tiku lin'wana ni lin'wana li fanela ku va li endla xa ku karhi kuva kutava ni tindhawu ta kuvekisa leswi switirhisiweke eka tinyimpi ta ku khulula matiko na swi ta nyikiwa lisima. Tani ku vula ka Margarida Talapa hi ndlela leyi ku ta veni mukhandlu wa ku tiko lin'wana ni lin'wana li tivulela matimu ya lona aloxe. Mintlawa ya kuta hintsinza ka bandla la Frelimo kusukela nyamuntla ikongoma ka swifundza nkulu hinkwaswo kuva yi ta ya vekisa magabineti ya ku lulamisela kongreso la ukhume na kanaro li nga ta endleka lembe litaka. Magabineti lawa ma ta vekisiwa hi xiyimo xa swifundza nkulu hambini swifundza ndleleni ya ku lulamisela kongreso li nga ta endleka ka n'weti ya Junyu lembe litaka xifundza nkulu Nampula. Mahungu mativisiwe wambiri lwei doropeni laka Matsolo imunikeli wa mahungu wa bandla la Frelimo Pedro Gilish nzakuka govela lingaveko na la kuupisa shiro shwa bandla kale titela nakani kufambisa mintiro lei. Pedro Gilish atlamshela kumintlawa yifanela kuva inikela kashiro shingwani shwa bandla leshi angave shigemu shivekiweke kanhlengele.

8 horas 47 minutos e manhanga lwe kunene anga ipangala tamuing setu wa kuranzeka nevunanga ledwe ango ndambi na hevula kumbe hizunzusha shako manyanga akomeka kasimanyanga piano akomeka kantantra ya vunanga lakaya 2026 lwe akomeka ka kanhla ya utlano na kambiri kasi ungaba uswikota kumuhlawula kumbe kuvota loko akunene vunanga byakwe byi khumba mbilu kumbe vunanga byakwe byi ku tsakisa leswaku a tatamisisa ri kona ka vunanga lakaya na ya mahlweni hi ku vuyisa lava va kumekaka ka ntshwantshwa leyi ta twa Mandus Pro loko a ku xamina xa wena kasi Mandus Pro a kumeka ka nhlayo ya vumbirhi.

Ying seti mitsikari mahungu makombisanga ni Hortense Mathave. Mfumo wa distritu ya Gijani ni vanduni vaona va londeta makungu yo hangalasa magezi yo tumisa masolar kama khalo yo hambana hambana ngutungutu muleya magezi ya ndilwaka ora basa masihuki kum kala nyasi magezi ya masolare mavuna kupinda digidi damiti ni nchano wasikani kisonchumu echo samfumu kama khalo yo hambana hambana ya distritu ya Gijani. Mtangeli wa Damakungu nisi ako samfumu distritu ya Gijani Rosa Wate ati kene maka ya kupateka kamdilo wa gezi iwa kawahora basa yi karatankutu kama distritu ya Nalazi Mbangweni Nchivongweni guto neto ayawa ya masolari makungu msangutu konemo. Mapoisa nguchie mocha provinsi ya Gaza. Makombela ka vaveleki vavanana ni va emeli vavona tito kene velwa tinzira to seto vahlayisa kasi va sitsimbili va chipepepe ni sitrato kumbe tinzilani hambi ni muwa mabazara madropani chikombelo chiya chi humelela msana ka makungu ya wa malondeta wa kongu mapoisa mwa Gaza yo tsimbila ve teketela vanana vavanga hangalaka mabazara ka makhalo yo sakana kaona ni usiku hambi yo sela masuke umahwako ka makhalo ya hambana hambana muwa provinsia ya Gaza. Mtangeli wa chigava chotumisana ni chitsungu komando provinsia la mapoisa mwa Gaza karuma kwakwa au mbile tito kene kala kugumana katifikiri ni ngapinda. Mapoisa masikoti kuwa memana afu hini maza na mambidi wavanana maorana ni sifanyana ako distritu ya Shongweni sivanana sisingatiko pepezeka gumakalo umbinga amanene. Hafu hii ni magidi mambidi wa mahorana ya muno wa magistritu ya Pemba ka provinsi ya Gaza mavuneka ngusipani sa chikolwani vani kwangu mfumu ni mtsanganu mbilumba mfumu mweti. Mahorana yawa nguya wa makuka kinta kala nona klasi ako vagondaka makhalo hambana hambana ya magistritu ya Mapai Shigubu Mabalani ni Masanjena vani kwa kambe soti hlaisa ngusona usikati wawe. Mtangeli wa chikani kisusha mfumu chihanyela kutava apia mitumu ni misakani otani samidi muwa Gaza Lurji Mashava. Aumbile tito kene kongo metu wa makungua nguwa mahorana mesimama chikolwani ni kuwa kambe masututumeli kuya ukati dingadi madoto. Nchanu wava apia, nchanu magumi ndi mwedo wava apia. Va magistrate wa Gijani ni shokwe mwa Gaza vani kwa uchari mailano ni kuziva kutula mabindu vapuni kombombangu vapya vava va umba nako ngumitlawa va londetela ngukuntugututa udimi ufuyi ni ushavisi vava wazina kase wazibili wanyano wavangatisengeletani didropani kashokwe kuwavechishana maonelo ni uchari maelano ntia mwani mwani kumbe ntlao mwani umwani utumisa kutona kase kuwadibindu diphakama. Elena Bene mtsimbisa wa makungu ya madana kuto shkola na mashamba auwa ikumtsangano ufunetela kunguti male makungu ya waya vapya ati kene msengeletani wanyano va uti kongoma kuwa vapya vava vekota kuwa venikana uchari wati ava felako kuwa vetimaha kasi kuwa vesikota kumana dibindu donyaula. Muwa provinsi ya Gaza vahisekeli vamisakani watsanisa midi vakombete kamtangeli wa dibanza dafrilimu nguchie mucha ditiko Shakil Abubakar uwa angamaneka kadipikirini ngakuma muwa provinsi ya Gaza uliendo la ntumu kuwa evavuna ngusotuma ngusona kasi kupapkamisa misakano yo hambana hambana yo tsanisa midi. George Khosa achikombisa mtlawa uwa aombile masonika Shakila Abubakar tito kene mishuvo ni kuhiteka kuhokola wa kupakamisa misakano yo tsanisa midi mwa provinsi ya Gaza tsena kuchikarato chihaka kuku kana sotuma ngusona. Ene apunisha kila Abubakar
asani sile tokene di banza da frelimu dinati hita kuvadi shamula kuvilela kuwa mahungu yotsanisa ikasi mahungu yakuela na nita mkama maomba titokene di dropa da chechai nida tete kuona mahisa kungutu nyansi kuhoka 36 graus centigrados, uya Maputo iku 34, Chimoyo 33, Kilimani 32, Vilankulu, Beira ni Nampula 30, Inyambane ni Pemba 29, Kasilishinga 25 graus centigrados. Yengiseti, kuona mahungu ya wangatina uku kukisela kaya mbimu, mamwani, guku ansa kaona, unama mana ngu kisi orashi, nitsikari.

Oye oye mahungu makombiso ngani Hortensia Mathabe Inkoma waditiko Daniel Chapo akangute nyasi inti waupya wata abanisi wa district ya Matutwini provincia ya Maputo kakombaka Daniel Chapo inti ulea unavona ngutu tatinene kulwa hambini kuthiva ati mhaka ta ugevenga ngutungutu mhaka ya kupiwa kati humu nguva hanyi vamwaditikone ne vamatiko mamwani Adelino Mushanga mtangeli wa chikanikiso cha tau tete singu cha mchaditiko ati kuwakwa kamtu ulea kukongoma kambe kuthiva ni kulava kulamula kulwisana kavathu ngumhaka ya mapulo kasinkoma waditiko Daniel Chapo misikariya asengeretani nchitsungu cha ukhalo wa Ponta Douro district ya Matutwini ko province ya Maputo ngu nkongometo woya engisa ngwafu hisikhalo sa chitsungu nekuona makungu ya mama wako kuanzisa ukhalo uleya nkoma Daniel Chapo akhatile nyasi liendo la matsiku mararu ya mthumo province ya Maputo Efumu wa district ya Gijani mwa Gaza utsimbitisa makungu yo hangalasa magezi ngukutumisa masolare muleka makhalo ya kuseku hokandilo wa gezi ya kaora basa kala nyasi kuni kupinda digidi da miti ni nchano wasikanikiso nchimwecho sa mfumu kama khale yo hambana hambana sema tumisa kondilo wa gezi ya masolare nthangeli wata makungu ni si ako sa mfumu district ya Gijani Rosa Wati ati magezi yawa ya masolare makongo mbangu tungutu kama khalo ya leya I makarati kakongo tungu kupata mdilo wa gezi ngutungutu nalazi mubangweni shivongweni Utangeli wa mapoisa mwa Gaza ukombela kabaveleki ni vaimile vavanana tito vevahlayisa ngutinzila tatinene kasi ku vasitsimbile vachipepe mu madropane ni mustaratoni chileleto chiya kumbe chikombelo chiya chivekilwe chiti mwini ka nthumu mahwako worolela sivananana mabazara mukoselwa masuke ni mukosa kana konani usiku omahwako mapoisa mwa provinsi ya Gaza Mtangeli wachigaba chotumisana nchitsungu Command Provincial ya mapoisa mwa Gaza Carlos Makwakwa ati kukhalakadi viki lingaguma sekumani hafu ini madza na mambidi wasivana nana ikusihoranya na nsifanyana sidi kama khalo onga oneyo district ya Shongweni hafu ini magidi mambidi wa mahorana ya mune wa madistrict ya upemba ka provincia ya Gaza Wafuneka angu sipani sa chikolwane wani kwa kungu mfumu ni kuvunete lwangu mtsanganu mbilumba mfumu ngwiti. Mahorana ya kona, magonda kama klasi ukukela kinta kala nona. Ka sikolwa si uhambana hambana sama district ya mapai, shigubu, mabalani, masanjena. Vava ni kwa kukambe sote shahisa usikati wawe. Mtangeli wata vapya mitumu ni misaka niyota nisa midingu che mcha provinsi ya Gaza Lourdes Mashaba ati sivunusia sikongoma kusimamisa mahorana chikolwa ni tito masitindeki chikolwa ni kuwa masitutumelu kuya ukati ilinga di madoto. Nchano wa mazana ndi mwedo wavapya wa madistritu ya Gijani ni shokwe mwa Gaza wavuneka ngu uchari maelanta kutula mabindu vadi patani ngu mitsangano. Vapya vati niketela kuka udimi ufuinu ushavisi vati singletani nyano wa shokwe kuwava gondisana maelani ndi mwani mwani kumbe mtlawa mwani mwani utumisa kutona kuwadi bindu dinyaula. Elena Bene wa mtsangano uvu netelako kuti male makungu yawa ati kungumeto ya msengeletano wa nyanova iti kwa vapya vebula vadoka dokisana mailani ni marindi ya manene yo anzisa mitumu ni mabindu yawe. Mangu yata misaka niyoza nisa midi maomba tito keneva hiseke liva misaka niyoza nisa midi mua Gaza wako mbete kamta ingiluwa diba nzada frilimu nguchia mchaditiko zima haso upaka misa misaka niyo hambana hambana mua Gaza George Kosa imwe yoka wa hiseke liva misaka niyoza nisa midi achombomba masoni kashakila bubakar kugumani kadiviki ati kuni kuhite kanguto tatinene mailano nukula wako kulisa misakano. Kambe chikarato, ngupu ata sutuma ngusona. Enesha kila bubakari, ata nisili tutulibanzada felimu, dina shamula kuvilela kuwa. Tamu kama, madropa ya chaichai ni tete nyasi mahisa kuhoka 36 graus centigradus, kulonde tala maputu ku 34, kuya shimoyu ku 33, kilimani 32, vilankulu baira nina mpula 30,
inyambane ni Pemba 29 kugundisa lishinga ngu 25 graus Celsius. Ingiseti, ngwana mungu ya wangatina ukukukisela ka mitsikari ya mamani unamamana ngumkama wa mtolovedo.

Ndizambira mtamulia kasi dichembela aroma wa nitika ndumu ya zoitora si zoitu minuti radio msambika matropanika chaicha hipangalata na mingisetu watu kwa mkama kasa manaka kumchengisala mitumia huasha radio msambiki.

0: Malala, malala kasi uchanjo manako ka FDD nitsambi dania mwani kasi na ramba refila boy ka wamkama cha ni vuka
1: yega ama kuacha makuhosi ya mganga ivuye ivuye ile ngudla mahlala mara mbuye zwimwani.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzaya matrivi lawa matingalata kumati
0: tivikeli uva utikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Moras na 18 minutos kala kala 20 mana 30 tavani marungula ka nongono kwa chitiku kasika nongono kwa chitiku cha dzungeni ita rendela kwa kemkseri longolo ka kwats usiku lebyi kala ke ifika ka meia noite.

mkisiti wehoyo kanugloko wa mahungu ya shtiku shadzongeni. Mringili wati kwa tatia watamiti kukuwa vatifikia laka shihala shitaka ikuwa vadralati mbeo tisikisa laka kajanza na falunza vota mati nitindau loma akaya. Ikilungwa Daniel Chapa tatia kuwa kufuiwa ashahari leshi shisikisa laka ngupu kashihala. Mringili wati ku avula kuwa ntena ikulanza shileleto shinga koteka haka kuwa shitsungu shipona tani ili shishponeke kama vadri ya COVID ambishi huuri. Mchafuseki nkulu watiku avulavula waunaru lwei ama tutuini shunza nkulu Maputu kusangulini kalienzo la ntiru la masiku manaru. Mapoisa miatikulu mshunza nkulu Gaza matatia vatrele ni vatameli va vatsongwa ni kuwa vatlaisa a lavatsongo kuwa vangangeni ka vutumi lombolo keke. Ntatsiyu ikulani ka ntiru uslanziwaka ima puisa wokomela batsongwani lomu mabazara tindaweni takushusha ni tindaweni mtingwani lomu shunzankulu Gaza. Mapuisa kufondela mafambela shtratwi ni shunzankulu Nyambani makari matakusa antiru wa uvoneleli nukujunzisa tamafambela manene kwa chahilva mmova lumustratwini. Deklusiano Matsimbi wa munti wa mapoisa matlamsile shaku viki linga hela kukomiwa wafambisi wa mimova vokari mikuwa batutuma andleka nao kasiva ngwani ava chahila mmova na vamne madrala. Wanvambiri wa mandeni kata avuteti sidrupini la mashishi shunzankulu Inyambani yukuwe ni valuvulise ananyane angesifikiliwa mintanga. Lava kumuweke inuna ni papayi wa nanyani lweye. Tano makume ni lingo wa vantra shunzeni shaka shokwe ni gijani lumu shunzankulu Gaza va tatlumisiwa ivutari lantirisanu kashenge shakwa ambana ambana. Ntalo wa vantra lava valanza mintiru kashenge shavurimi ufui nintengo lava kusukela uombiri wa vikilili va tlangeneke kashokwe kuwa vachinchana mavonela lisha kuwa vabula maelani ni malanzela ya mintiru ka shienge vaatira kakashona. Kusue ni dojmili wa vananyani ka munti kamuni wa shifunza mwalungu ka shifunza nkulu Gaza vapuneka ishpani shashikolwa shinkelu waka imfumu ni tlangani wakala angalwa shimfumu mweti. Urengeli la miganga shunzini sha vilankulu mwalunga shunzankulu Inyambani likomba kutsage kola neka kupalalisiwa ka mati magezi ribelela ni vutirisi la gash. Mwakala wababuleke ni vukuli la Radio Msambiki atlamisele shaku ntalu wabatsamitiku seva pfuneka ishiendu lishi. Mfumu wa tiku ukari ulavetela tindlela takuyantrisa ashikaratu shunga tumbulukaka ikula neka kunchincha ka tinguva. Ikula neka nshloko makaleyi tintari tati kutlengela tanili tolo kubati boha tindlela leti atona kunga tuluwaka ashkaratu shitalaka akuyendleka amgengeni kutsamaku a vahanyi tiku. Kunyumiliwa kuva 35 milu wavanu vakumeka kankuvu wa nyama amgengeni wa magudu ashunza nkulu Maputu. Kuvuluu utaendliwa magamu kaviki kusukela 19 wa Setembro atutumaka. Vambilili ilava vanga kariva kombela kuwa wasikitiliwa ishtiru shaku ambana ambana ambi itimale lisha kuwa vakota kulanza kwazi amitiru ya vona. Ishikombele shikungu msuwa kikuwa sekretari ujeral wa vandla la frilimu Shakil Abu Bakar kalienzo alendeleke lumu shunza nkulu Gaza. Mungisito granzeka avu mahungu ya shtiku shadzungini.